Dúdaigh an tapspot an tachtain seo ciamhaid go hana luar fad. Lánamhaid ar aghraíos láthraíoch leis an tún atá gwin ag ibhar a fecha. Ceolaíonacht ann, Ó Cáigí Kid featuring a Kojak Sugaibh. Rude. 20.

Lady Gaga agus Doechii le chéile ag ibre thugtaí agan ar gcuairt na seachtaine le Runaway. Lánam idir roig ar ríist agus sásta le rog bhfuil níos mó sheol ar nach réig agam díobh sé go bhfuir seachtaí an tachtain seo. An bhean na even seo Florence Road, hanging out to dry. 70.

0: Agus támhaid díreach leislí tríod an tap troch ag an bhuinte seo a chuirde. Ag druid am a roi garíist i dro an tap spád an ceis ná chéimh ann. Well, beg le cloisteáil go lua. Lean amhaid roi garíist le níos mó ciúil éireannach ag ibhre caithdeach díreach éis clós tap a thuairt. Lenar na mothairí arís.
1: Seo iad na hairán is mó an teacht an seo. A chéimh ag ibhre é. Seo iad na hamathairí.
2: Find the pen.
0: Kingfisher, the blade. BB Rexa August Faithless New Religion. On track of the Egg on Top Spot and Top and Shikata Harry Styles American Girls. Again, in of well, beg Liklostal Galua. I give her a card, Dagan Tachtin Shaw, Niall Horan, dinner party. Number 4.

0: tapspad a chóide agus tá sé an dom antún is mó in éann an taú seo a roiintíse. Sulargasa mé amach an túúnatá gona gohar hain, éiste muid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na dehé a

Teannach siú ag an tapspat an tatain seo céimmuid gohanana luar fad. Lanamidir aigrís láthach leis an túnatá gin ag ibhar a fethe. Ceolléirnachtá ó Khaki Kid featuring a Kojak Sugar Rude. 20.

Níl fada le dála níos a chóirde is sin a beagnach. Take ag an tapa chuig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Faust, Glider, leis ag an tapa 10 an tachtain seo.

0: Harry Styles ag titim an tapspat agus de bhí sé ann an tachtain seo ag ibhar a cathair le American Girls rima sin ag ibhar a cuaig BB Rexa agus Faithless le New Religion tagtha anois ag an tap trí a chóirdíníl fada le dul go dtí go mbeidh mé ag casa amach an tún is mó sa tír ag leanaí an láthraíodh leis an tríú tún is mó an éireann an tachtain seo Bella Kay I love it, I love it, I love it.
1: Three.
2: Oh, I've been used. It means I have a purpose.

áte agus tácha ag an tapspad a chóide agus tá sé an dom an tún is mó in éann an taachta seo a roiintíse. Sul gas mé amach an túnatá gona gibh hain éiste muid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna. Seo iad na jehé is.